Shatoanike muruvedere wetu ndumashivitira mubakura maisha wami tiori na une meshavi meshivita kuva kwatwa meshivita kushatwa twakurenga kuva theora vetumba olaki washivikiva meshavi upe wakandukira muvangwa